Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Les meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidt jeg heima sier ågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Skulle høna kjeftast, sett du så i samband vid gulliglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisne søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Popper. 4-5-5-5 AFM.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar afd.fo.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde sin du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Einasta i hugsjón.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Færa ekspressstafetten til 60 ver leiar dei 20. August vi Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er 11. August. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.